0: Mangamuyo kita. O Diyos, nga malamay, imo ginapasantos ang imo Santa Iglesia nga lalapnag sa bugo sa tuig, sa bugos nga kalibutan, pag sa misteryo nga among ginasulog karon nga adlaw, ibubo ang mga bukay sa imo Espiritu Santo sa tanan nga mga tawo sa bugos nga duta kag imuha sa mga tagipusuan sa mga tumuloo ang imo sato anay ginhimo sa ginsuguran sa pagwali sa maayong balita. Ginapangayon namin ini sa imo pagkay Hesus Kristo, imo ang nakagamon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisan sa Espiritu Santo Diyos sa tanan ng mga tuwig sa mga katuigan.
1: Amen. Sa pagkunsad sa Espiritu Santo, ang mga apostoles na punan sing kusog sa pagbantala ng maayong balita. Ang Espiritu nagahimo sa mga tumuluo bilang bago nga katauhan sang Diyos.
2: Palasahon gika na sa libro sang mga binuhatan sang mga apostoles, napunan sinatanan sang Espiritu Santo kag nagsugod sila sa paghambal sang pag-abot sang adlaw sang Pentecostes. Ang tanan nga mga tumuluo nagatipon sa isa ka duog. Sa hinali may naghagunos halin sa langit nga daw huyok sang mabaskog nga hangin. Nagtugob ini sa balay nga ila ginatipunan. Dayon nakita nila ang daw mga dila nga kalayo nga naglapta kag nagtungtong sa kada isa sa ila. Napunan sila sang Espiritu Santo kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, tuno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Sa tungation may mainampuon nga mga Hudiyo nga nagapuyo sa Jerusalem, nga nagikan sa tanan nga mga pungsod sang kalibutan, sang pagkabati isang mga tawo sini, nga ginahod, nagdulugok sila, natingalagid sila sang mabatian sang tagsa-tagsa sa ila, nga ang mga tumuluo nagahambal sa iya kaugalingon nga lingwahe. Sa ila kahangawa kagkatingala, nagsiling sila. Indi bala taga Galilea ining mga nagahambal, nga ang karon mabatian ta sila nga nagahambal sa aton mga lingwahe. Kita mga taga Parto, Medo, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, kagsasakop sang Libya nga malapit sa Cyrene. Ang iban sa aton halin sa Roma, mga Hudiyo. Ang iban sa aton halin sa Kreta kag Arabia. Pero mabatian naton sila nga nagahambal sa aton mga lingwahe na hanungod sang dalagpo nga mga binuhatan sang Diyos. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo kagbaguha ang dagway sang kalibutan.
1: Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo kagbaguha ang dagway sang kalibutan.
2: Dayawa ang Ginoo o kalagpo, o Ginoo nga akon Diyos, daw ano kagamhanan sa imo, madamo nga mga butang ang imo ginhimo o Ginoo, ang duta na puno sang imo mga tinuga.
1: Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo kagbaguha ang dagway sang kalibutan.
2: Punpunggan mo ang imo paginhawa, nagakamatay sila, kag nagabalik sila sa duta nga ila ginhalinan. Pero kung hatagan mo sila sing ginhawa, nagakabuhi sila, ginahatagan mo sang bag-o nga kabuhi ang duta.
1: ipadala ang imo espiritu o Ginoo kag pag-uha ang dakway sang kalibutan.
2: Kabay nga magpadayon ang himaya sang Ginoo sa walay katapusan. Kabay nga magkalipay ang Ginoo sa iya mga binuhatan. Kabay nga nahamutan niya ang akon ambahanon. Kay ginahatagan niya ako sing kalipay.
1: Ipadala ang imo espiritu o Ginoo kag baguha ang dagway sang kalibutan. Ang espiritu nga ginahalinan sang paghiliusa ang iya mga bugay nagadala sing pagidai sa paghiliusa sa katilingban sang mga tumulo.
3: Balasahon, gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, wala man sing tawo nga makasiling si Jesus Ginoo kun wala siya gintuytoy sang Espiritu Santo. May nanarisari nga mga bugay nga espirituhanon, pero amuman ang espiritu ang naghatag sinitanan. May nanaway tuhay nga paagi sang pag-alagad, pero amuman ang Ginoo ang ginaalagad. May nanaway tuhay nga ikasarang sa pag-alagad, pero amuman nga Dios ang naghatag sa tagsa-tagsa sang nanaway tuhay nga ikasarang sa pag-alagad. Ang tagsa-tagsa ginhatagan sang pagpamatuod sang presensya sang Espiritu para sa kayuhan sang tanan. Kay si Kristo, subong sang isa kalawas nga may madamo nga mga bahin, pero isa lang ini kalawas. Sa amuman nga bagay, kita tanan, hudiyo o konhintil, ulipon o konhilway, ginbautisuhan sa amuman nga espiritu, agod mangin isa kita kalawas. Kakita tanan, ginpainom sa amuman nga espiritu. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan para sa sekwensya.
3: Sekwensya. Karika o Espiritu Santo, agikan sa langit. Imo ipadala ang silak sang imo kapawa o amay sang mga ibon. Karika. Karika kag sang mga bugay tagtuga o iwag sa amon kasing-kasing. Karika. Ikaw ang labing maayong nga manuglipay, ang matamis nga dinapit sang kalapnamon, taghatag sang kabuknaw sang masulhay, ang paluwayan sa nagapangambudlay, ang dupoy-dupoy sa tingadlaw, sa nagahibi ikaw ang kalipay, o labing santos nga iwag, imupun-un, tubtub sa kibuturan sa tigipusuon, kami nga imo matinuhon, kung wala ang imo pagbuli, wala sing mahimo ang tawo, wala sing butang nga maayon, hugasi ang mga nadagtaan, bunyagi ang mga mamana, ang mga masakit, ayuha, buyuka ang nagapagigtigta, ang mga matugnaw kainita, ang mga nagtalang tuytuyi, ihatag sa imo mga tumuluo, kami tanan nga nagasalig sa imo. Ang pito ka mga bugay nga sagrado, hatagi sila sing balos sang ilang bertudes, hatagi sila sing tungkaan sang kaluwasan, hatagi sila sing kalipay nga wala sing katapusan. Alleluia.

0: mamuyo ko mo mga huto, dagunang atong sakripisyo. Mamutanong taas ang Diyos, samayin ang magagagahong sang tanan.
1: Patunon unta sa Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kabot, sa kadayawan sa kahimayaan sa iyang ngalan, sa aton mga kapuslanan, kagsabugos niya ng Santa Iglesia.
0: O Ginoo kabay, nga suno sa ginsaad sa imong anak, ang Espiritu Santo, magpagid sa amon sang misteryo sining sakripisyo, pagmagtudlo sa amon sang bugos nga kamatuoran. Sa panganaw ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagyara man sa imo.
0: Bayaw ang inyo kasing-kasing.
1: Nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takus kag-angay ki.
0: Takus kag-angay ki. Iko ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa biyapon ka sa tanan nga doog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga amalgamanan ka walay katapusan nga Dios. Kaya sa paghimpit sa misteryo Paskwal, imugin padala karon nga adlaw ang Espiritu Santo sa mga tao, nga bangod sa ila pagiliusa kay Kristo, imugin ayok bilang mga anak. Amoy niya ang Espiritu, naging suguran sang simbahan, nagpakilala sa imo pagka-Diyos sa tanan ng mga kapungsuran, kag nagpayusa pagi sa isa lamang kapagtuo, sa tong gingpalapta sang sala, pagi sa nagakalain-lain nga mga lingwahe. Tungod sining bugos ng kalibutan, nagahinugdaw sa dako nga pagkinalipay ang mga angles kag mga arkangles, nagambas ang kalantahon sa anong imaya nga nagasiling.

Subong man, pagkatapos ang panayapo niyagin kuwa ang kalis nga nagpasalamat liwat, kagyanigin palibot sa iyong mga gintutunan nga nagasiling. Magkuwa kamutanan, kagmaginom kamusini, kaini amuang kalis sa nga akong dugo, ang dugo sang bago kikulay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan.

0: Yari ang korderos ang Diyos na nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ginadapit sa bangkete sang kordero.
1: Ginoo, dili ako takus nga magsulod ka sa akon puloyan. Apang init lang lamang isa kapulong kag mag-aayo ang akon kalag.